En minä ole nainen. Olen neutri. Olen lapsi. Hovipoika. Ja rohkea päätös. Olen naurava häive. Ja lakan punaista aurinkoa. Olen kaikkien ahnaitten kalojen verkko. Olen malja kaikkien naisten kunniaksi. Olen askel kohti sattumaa. Ja merikatoa.